お金のいらない街角の赤いベンチで恋人たちは口づけする。誰も見ていないとき素早く小さな声で恥ずかしがらないで心込めて、お前が好きだよというのさ、昔も今も恋はいつもベンチで打ち明けるものさ。若い恋人たちはいつもささやくのさ、昨日のこと明日のこと、優しい目を見合わせながら語るベンチ、薄ぶるようなタバコの煙、誰も見ていないとき素早く小さな声で

空は曇る。そこで二人は抱き合うのさ。恋人たちの夢を乗せて運ぶベンチ。覗き込むのはミモザの花。誰も見ていないとき素早く小さな声で恥ずかしがらないで心込めてお前が好きだよというのさ昔も今も恋はいつもベンチで